جالی اپنے پریتم کے ہوں برہوں جالی اس دی بندش پیروی تے شیورنجنی دے ملاپ دو راگاں دے ملاپ دے وچ ہے.